ndenge na ngai te frère boni yo moyimi moyi olingi batala nga na bandimi mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obangaka nini frère toi.